whakaaronga o te Philippines e etu topo tawaru magnitude te ririnui turunga uru mawaru tangata e taka ki atu mei te turu anere tangata te ipakia e te anuanu i te tauturu rapakau tere atu i te itu anere o tangata te ta i atu no te parari atu to rato o mutu are. Ko mō i tuta i tangata no te ke atu eia tere atu i te anere tu mā o Packety Chocolate Bar e ko te uko te au chocolate ni e iwa tawa sentara ko rawe atu e te anore te tita i supermarket e te tua parapu o tāmaki makaurau ni taka ke me te iria ko ke a kato atu eia e ko i tita i supermarket i te atatu te ri i re te turu tawa sentara chocolate tane i ki a me ko tu atu e re mua ta kua anga i te opinga epitama i tapa uake ni e rongo uro mata i aka apangi e. E tengo uru mai wa rau ki no te kia koe e te shoplifting. Ka tu o hoa tu eire ki mua taka wanga i roto ni e okute. I Samoa i te aura, te akarawarawa ni te vairākau. I te a epatamai topāke ni, ko te atu te ta i shipment no viti mai, no te tauturu i te a manamana tāne, kare ko te katoanga te o te vairākau. Ko te au vairākau iri, ko te metformin, no te tauturu i te aronga totoene. Ko te amlodipine, no te aronga totokakete. E pera katoa iri, te o paracetamol, no te o tamariki. Ko te katoanga iri o te vairākau tā te kawamani sā moe tekine, ko irinagi i are a te ngā epitoma e tūmai ne. Ko te kai u a te kawamani sā moe, e tangu urumaru o miriani tāra, ke no te o vairākau karitu te kene ia ko te tungu te ia e akarawarawa ia nei te vairākau. Ko te pātaka whai ora, ko ia uki ko te whāmek, e tau te angatia nā te kawamani. Nā rātou e akarakara nā rā e a te au vairākau ka anua no te kawamani te oko mai. Aka matātu i rutu i a tiurai e tū mai nei, ko te au akapauanga a te toru tuanga o te ambulance services, ko ia te Hatohone, St. John, Wellington Free Ambulance, e te Air Ambulance, nā te whāmek rātou e akonokono e tēne. I te teimi mō uki, nā te Health NZ e te ACC e a konokono ana i te Ambulance Services. E a anere eri mō urumaru o miriani tā rā tā te kawamani i tā tuanga ko iogi budget no te a tokotoru Ambulance Services ni. E runga i te programu pīmō nō kūki arani wakaranga a Richpo ni ni a re. Pūma ana tike e te vairu o turuturu o te iti tangata i aia i te ia ne uki a re. Kua ariki ia mai e te National Opera Studio i Paratane. Kia akamātutu aia i te ia tāreni e tōna kite i te iatu i mene opera. Ukaranga aia e tangitika e te patianga a te iti tangata. Kia tāmatoa rā ki ana ia i te iti tangata i tāmaki makaurau nei. Ko karanga e kare e nane mātou i te tangata e ki a rawe mei te tei anga anga nono. Ko mātou rā auke e a rea tauturu atu e ia i te tai uatu. Nā ringa e nane pa ai pato i ea ko a kata a ia me ea tono kupu tangata. Ko vera vera pa anane tono taringa i rutu i a auke te tū mai ni ka ere tu e ea ki paratane no te tai e iwa marama api. E itu anere au aronga i mene opera o te ao katoa ni te pati atu i te ngā tete. E varu re ra o ki iki ia, kui e re te tai o te varu. Te karane i a re e turanga ngā tete i tia, nā te ia e api i mai ki ae, te ia pākau e tāka aka e te kauraro. A te ama anaka e tū mai ni ki ko i te Taketuma Cultural Marae i 9 Tennis Road Mangere Bridge, aka matātu te tuero. E o tāmatara anga i re te tai i iria, no te turuturu atu iaia, no te ere atu ki paratane, e o te ke ere re tono, ka ere mai, no te tauturu mai iai, e te tāmatara atu i te isi tangata kuki aran. Nā nei a kuku otu i te etu angana tatu, tara o, ko te upangare te etu tatu nuti no te atingani, ka komo komo ko tatu a popo, mi a kuki o koutou no ora mai, te tua te aroa.